0: كده تحت. سلامك الله العظيم. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, dengan Bapak Rusli di Surin sudah pertama sekali bergabung. Ya, silakan untuk Anda yang ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Iya, silakan dengan Ibu Rasna.
2: Lamara.
1: Hah?
2: Ibu Lamara.
1: Ibu Tamala.
2: Ibu Lamara.
1: Oh, Ibu Lamara, Ibu. Iya, silakan Ibu Nur Ajiza.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Ibu Nur Adiza, Ibu Nur.
2: Ya.
1: Si apa Ulfa ada?
2: Tadi Ulfa pergi ke tapang sama umur nenek.
1: Oh ya ya. Boleh.
2: Dengan Daya dengan Umi dan bapa Ubi Abi.
1: Iya iya. Mungkin akan
2: bilang sama Ustaz nenek saya pergi rumah nenek ayah.
1: Oh iya iya iya. Nanti malam Jumat akan datang minta berkabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian selamat mendengar dengan Ibu Nur Azizah di Lamara. Ya baik, silakan untuk Anda membacakan makro. Silakan, assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ustaz.
1: Iya, silakan Adik Saleha.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بهم إن الله قوي شديد العقاب. صدق الله العظيم.
1: Ada neknya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neknya silakan.
2: Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ عَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ

0: سبيل الله وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. Tidak Allahuladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara pendengar, sekarang saatnya kita dengarkan Kilau Pancasila. Nanti setelah ini masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan siaran tajwid.

0: العبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. صدق الله العظيم.
1: Hasna ingin nyambung?
0: Enggak, tadi.
1: Ibu Hasna ingin nyambung?
0: Ya, lagi makan.
1: Oh, lagi makan.
0: Ya, ya.
1: Ibu Cut?
0: Ya.
1: Boleh. Ibu Cut mau?
0: Oh ya ya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ibu.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz